wo mi lori Facebook Lagelu FM 96.7. Ẹyin tẹ n gbọ wa nile okere e je n fun yin lori ofe pe wa bayi o. Ese gbe oje o. Olo ti menu mo. +234

ajẹ n tin jorin lale yi e ba gbagbe gẹgẹ bi ise wa aye ati se ipolowo ja ma wa ajẹ n tin jorin lowo kan